0: چیز پیسہ تھوڑی ہوتا ہے
1: عشق بھی کوئی چیز ہے خدا ہے دوا ہے
0: او
1: جا کبھی تجھے میری یہ بد دعا ہے کہ چاہو گے